Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Ilm on pilves selgimistega, ennelõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest, kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarendust avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobiv

0: Iva suusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee. Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
2: Ilm on täna pilves selgimistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab aga uus tihe sadu saartele ja liigub sealt õhtuks edasi üle mandri. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest saartel ja rannikul loodest ja läänest, kiirusega 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, päeva sooja jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 7, Tartus Pärnus 9 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Naiste jutud.
1: Naiste jutud. Armsad naiste jutude sõbrad, täna me räägime andestamisest. Mina olen Kristinka Kristiina Roodes ja tere tulemast kõigile, kes te meiega olete liitunud Postimehe äppis, Kuku raadios ja kuula.postimees.äppis, kus sa saate iga kell meid järgi kuulata. Andestamise teema on palju suurem ja tähtsam, kui esialgu tundub, sest kui me seda ei tee, siis juhtub väga palju erinevaid ilmsed asju. Aga juhtub ka head, kui me seda teeme. Ja kõigest sellest räägib minuga transpersonaalne psühhoterapeut Ege Riitsalu. Tere tulemast, Ege!
2: Tervist!
1: Ja kuidas sa siia jõudsid? Elujuhtis.
2: Elujuhtis, aitäh, et kutsusid. Ma arvan jälle õige asja õigel ajal. Et sügise poole liikudes ma näen, et läbimedamaks inimesed pööravad rohkem pilke sisse poole ja siis on need teemad veel eriti aktuaalsed.
1: No aga võtame kohe päris ausalt, milline seis on andestamise rindel tavaline? Sa ju näed seda oma igapäeva töös.
2: Ma näen seda, et inimestel on tegelikult vajadus selle teema järgi. Teine asi on see, kas nad seda tunnistavad.
1: No mina lähen seda sellest, kuidas mulle kirjutatakse. Ja see on alati nagu inimene, kes juba võtab vaevaks kirjutada Kristinkale, temal on suur mure ja ta ei ole leidnud lahendust. Ja kui seda teeb mitu inimest, siis ma saan aru, teema on tähtis.
2: Et ma märkan ka seda, et inimesed pelgavad seda sõna kui sellist. Et neid huvitab see teema, aga see andestamise sõna tundub kuidagi heidutav. Kuidagi võibolla aetakse seda sassi mingite asjadega või tekib mingi vastupanu, et ma ei taha, aga tegelikult miks ma arvan, et me ka täna sellest teemast räägime on, et seda teemat avada, et see on midagi väga inimlikku, väga vajalikku, väga olulist ja võibolla see ei olegi nii laetud teema, kui paljud jaoks tundub.
1: Aga ikkagi kardetakse, seal on alust mingi põhjus, millega see siis seostub, mis on see negatiivne niisugune, ma ei tea, varjukülg selle taga.
2: Ma arvan, et seda aetakse sassi paljud asjadega ja võibolla on see ka tulnud võimalik, et lapsepõlvest, et sa pead, no mine palu vabandust näiteks. Ole tubli lapse, mine tee midagi, mis ei tundu kuidagi õige või on peale sunnitud.
1: Vaata, see igasugune peale sunnitud oma emotsioonidest nagu nii-öelda teerullikesega üle sõitmine, muidugi inimene mässab selle vastu, ruumulikult mässab.
2: Jaa, täiesti ruumulik.
1: Ja nagu see, sa teed, hea näita, mine palu vabandust.
2: Ole nüüd hea inimene, tubli poiss ja mine nüüd palu vabandust.
1: Mina tubli poiss ei ole, aga mind ka sunniti palu vabandust ja alati mingi ähvardus ka taga, kui sa seda ei tee, siis sa jääd õhtusöögist ilma või midagi sellist. Ja üldse ei tahtnud.
2: Jaa, või mine leppi ära.
1: Aga mina olen võibolla emotsionaalselt 6-aastane, ma ei tea, kuidas ära lepitakse.
2: Jaa, ehk siis me ei tea tegelikult, mis see on, kuidas seda teha, aga ma arvan, et inimestena meil on kõigil seda väga vaja.
1: Aga kas ma saan siis õigesti aru, et andestamine ise ei ole halb, vaid halb on see, mida me sellega seostume. Me seostume alla andmist, nagu kuidagi sellest ise endast loobumist, mingis sellise nagu nõrgemale positsioonile enda painutamist, sundust, sellised asjad.
2: Jaa, ja ma ajame seda sassi asjadega näiteks, et kui me teeme neid andestamise ringi praktikaid, me alati avame seda, et mis see andestamine siis on, mida ta ei ole. Ja näiteks aetakse sassi sellega, et andestamine ei ole alati ära leppimine. See ei tähenda õigustamist, see ei tähenda unustamist, see ei tähenda tegelikult allandmist.
1: Andestamine ei tähenda allandmist. Juba hakkas kergem.
2: Ma tunnen ka, et juba hakkas kergem. See on midagi kergem. Sellist oppis, et see on... See ei olegi niivõrd teisega või teistega või olukordadega seotud, vaid see on minu enda sisemaailm. Minu enda haavad, minu enda olemus, mis seda vajab, et ma ei kannaks neid vanu lugusid endaga kaasas. See on enda haavade tervendamine.
1: Ja mis ta siis veel on, kui ta kõik see, mida me ette luges ja mis ta ei ole?
2: No ta ongi eelkõige enda südamehaavade tervendamine, enda tagasi toomine nendest kohtadest, kus ja nendest lugudest, mis on ikka jäänud häirima, on jäänud painama või mingid vanad lood, mis on jäänud lõpetamata. Et see on just kui sellise raske seljakoti maha panemine ja midagi hästi isiklikku, hästi jah, enda sisemaailma lugu.
1: Mis juhtub jurakaga? Mina olen tegelikult, ma võtan ausalt, Kristiinka tundub nagu leebe kui tuul on ju. Aga isenesest on mul üks väga kange sisemine juurikas ja ma olen eluaeg on mu vanemad, nii ema kui isa, esimene omadussõna minu kohta on kange. Ja minu jaoks on olnud väga raske kõik see andeks andmise värk ja mul üldse, tegelikult mulle meeldib vabandada, ära ka ei taha leppida. Mitte midagi sellest ei taha teha. Mis siis juhtub, kui sa ei anna andeks?
2: Mul on korduvalt öeldud seda, aga ega ma ei tahagi andeks anda. Absoluutselt, kõigil on õigus selles, õigus seda valida, aga küsimus on selles, kas ma olen piisavalt vabad.
1: Aga mis, selle, vaata, aga mis on ka see mõju otseselt? Sinu kehas, sinu vaimus, ja. Selle otsusele on ju igal asjal on nagu, mitte nagu hind, võibolla see on nagu liiga nagu jäik.
2: See on põhjust aga järg seos, selline loomulik. No ma nägin seda näiteks enda vana vanemate puhul, kes olid ju sõja ja inimesed, kuidas see kõik see õudus ja valu jäi neile sisse. Ja see jäigi sisse ja see jäi neid elu lõpuni tegelikult kummitama. Ja mida ma ka näen, et sellisest väikesest solvumisest, pettumusest või haavast, mis jääb sisse, võib lumepallina kasvada hoopis suurem efekt. Ma võin muutuda näiteks, et oletame lihtne näide elust, tulnud teraapias teraapialugu. Lapsed mänguväljakul. Lähevad tülli või üks laps lihtsalt läheb teise kohta mängima ja see laps, kes jääb sinna siis maha, tunneb, et teda on hüljatud, tema ei ole oluline, tema sõber läks lihtsalt minema. Aga siit hakkab see veerema, et hakkab tekima selline uskumus, et mina ei olegi oluline, mind ei taheta, mind jätakse alati maha ja sellistest süütutest olukordadest võib tekkida hoiak, võib tekkida kibestumine, võib tekkida selline sisemine pinge ja viha. Ja sa mõtled, et me ju kõik tegelikult inimestena tahame ennast tunda hästi. Aga kuhu siis elurõõm kaob? Kuhu kaob see sisemine lõõgastus, kui on nii palju sellist asju, mis meid tegelikult häirivad, mis tekitavad minu strutsi, viha ja kibedust, aga ma tegelikult ei süüvi sellesse, et mis siin taga tegelikult on.
1: Aga mis selle näite taga on?
2: Selle näite taga tekis uskumus, et mina ei ole oluline. Mind jäetakse maha. Ja siis on väga raske luua siia peale tegelikult selliseid täisväärtuslikke suhteid. Ja see algpõhjus oli võrdlemisi süütu, aga no selle tekis lugu peale.
1: Ja aga lumeval, see laiin, mis jätab terved külad tohutu lumevaringu alla, seal on ju ka üks väikene lumeval.
2: Jah.
1: Et kõik asjad, kõik algused on väga süütud. Pisi asjad. Ja teisele inimesele ei mõjugi see midagi, tema jaoks ongi see tühi asi, aga võibolla sulle mõjub ja sa ei ole selle pärast halvem, vaid võibolla sinu õrn hing on lihtsalt tundlikum, on ju. Võibolla sa tõlgendasid seda sellel hetkel nii.
2: Ja. Et need on ka need lood, mis me hakkame endale rääkima nendest. Ja tihti on need sellised piiravad lood, mitte meid jõustavad või väestavad lood.
1: See lugu, mis sa tõid välja, sisemine piirav, see pole isegi ainult piirav, see on lausa lõhkuv.
2: See on lausa lõhkuv.
1: Selline uskumus, et ma ei ole oluline. Ma arvan, et see maksab su tervises ja kõiges seedetraktis igal pool väga kallist hinda.
2: Ja sul on raske kehtestada piire, teha elus paremaid valikuid, sest sa jääd kogu aeg just kui ise enda loos taha plaanile.
1: Ja mõtle vaid, kui sa lood suhte. Ja sul kummitab see sisemine uskumus, et ma ei ole oluline. Mis moodi sa selle suhtes siis käitud? No seal on muidugi palju variante, aga too mingi üldistus. Praegu räägime üldistatult.
2: Üldistatult on sageli see, kus võibolla ei valitagi neid asju, mis sulle endale meeldivad, mida sa elustaaks teha, vaid väga lihtne on minna sõltuvus suhetesse, kus sa tegelikult hakkad hoopis teise inimese elu elama, sest minu arvamus pole ju nagu niigi oluline. Aga siit tulevad, siin ei ole rõõmu tegelikult või sellist head eeskuju kui oma lastele, siin on ohvrimeelsus hoopis.
1: Ohvrimeelsus ka ei ole vist kasulik, jah? Aga ma mõtlen see sama näide, kui see inimeses istub see tunne, no ma ise tean lihtsalt suvaliselt nimetada, ma usun mitukümend inimest, kes on nagu eravestustes mulle seda välja öelnud ka. Mm-hmm. Et see tunne seal sügavas on, et ma ei ole piisavalt tähtis, ma ei ole oluline. Ja see on isegi mõgu tunne, vaid see on lausa veendumus, et inimesel on lausa kinnistunud see.
2: Jah, teadmine.
1: Jah. Mida sellega teha? Kuidas mm-hmm. sellest siis nagu pääseda?
2: Mida ma olen enda nende rännakute ajal kogenud, on tihti on see enda sisemine laps. Väga sageli on tunnevad lapsed ennast üksinda.
1: Mm-hmm.
2: Ja näiteks selline, mul on isegi juba hakkab tekkima uskumus, et kõik lapsed on seda elus paratamatult kogeda saanud.
1: Kõik lapsed on tundnud, et neid jäätakse üksi ja see tõttu arvanud, et nad ei ole piisavalt olulised. No kui põhjus, et ema pidi tööle minema, ema ei ole kuidagi ka paha, tal ei olnudki muud varianti.
2: Et ehk siis, kui leida üles need algsed kohad, kus on olnud see tunne sellel sisemisel lapsel ja ta sellest kohast aidata tagasi, siis see juba hakkab väga palju muutma ka meie tänast enese väärtustumist ja siis õppida siit edasi, kuidas siis ennast valida ja kuidas neid piirega elutervel moel seada.
1: No aga isenesest ma arvan, et maailm on nii palju läinud edasi,
2: mm-hmm.
1: vaimselt avaramaks, tolerantsemaks, aksepteerivamaks, et sellise asja peale nagu, et lähen, suhtlen oma sisemise lapsega, mitte keegi enam ei minest. Võibolla mõni mees, kes ei ole seda kogenud, on veel umbusklik, aga see on praktika juba väga-väga palju aastakümmet tõestatud ja mis on siis selle eelis? Lihtsalt tavalise vestlusteraapia ees on ju konkreetne.
2: Praktiline sisemine muutus.
1: Et me saame nagu lihtsalt teaduse kihtides sügavamale.
2: Just.
1: Ei ole mingit vuud, midagi keerulist. Lihtsalt inimese meel, vaim toimib niimoodi. Eks?
2: Ja, et kui küsida endalt või näiteks oma kaaslaselt sellises olukorras, kus tulevad sellised tunded esile, et kui vanana sa ennast praegu tunned, täitsa silmad lahti niimoodi tavalise vestluse käigus.
1: Kas ta teab?
2: Isse, ma olen nagu 3-aastane praegu.
1: Ja siis see on päris heas kohas endaga. Ja
2: see inimene juba on. Et ma avastan ise ka mõnikord, et oota, kes siin onnib praegu? Oi, sa olen selline 4-5-aastane laps on siin sees, kes jonnib hoopis.
1: Ja kui on, et traumakohad, noh, see minu kogemus on see, et ma isegi mäletan seda situatsiooni, ma saan isegi selle toa lõhna tunda, kus ma olen. Ja selles kõige ilusam on see, et tegelikult me ei pea nende hädadega edasi minema.
2: Yeah.
1: Aga kellele siis sa pead andestama, kui me räägime andestamisest, kui ma ei tunne, et ma olen oluline?
2: Mm-hmm. Ma olen aru saanud, et ükskõik, mis ringi pidi me läheme, me lõpuks jõuame ikkagi sellene, et kõik andestamine on endale andestamine.
1: Ma andestan endale, aga mida?
2: Et minuga on nii juhtunud, et ma olen olnud, et ma olen neid lugusid endas kannud. Et sellel hetkel oli nii ja tihti on vaja andestada ka seda, et ma olen nii kaua seda lugu endale rääkinud või nii kaua uskunud endale mingit lugu rääkinud.
1: Ja te, vaata kui huvitav, reaalselt me ei tee ennast kõllegi teise jaoks väiksemaks või me teeme ennast hoopis ise enda jaoks suuremaks, sest kui me endale andestame, siis me lubame endale olla, võtta kogu selle ruumi, mida me tahame võtta.
2: Ja et see laps siis minu sees saab kasvada suureks ja siis on hoopis teine mäng juba.
1: Ja. No katsume püsida hästi, kuidas ma ütlen, hästi selgesti mõistetavas seletuses, sest et inimestel on siis meiega lihtsalt mõnusam kaasa kulgeda. Aga mis siis juhtub, kui sa ära andestamise teed? No ma mõtlen see sama tunne. No võtame selle ühe näite pealt, et ma ei ole oluline. Mis siis sellest tundest saab?
2: Vaat nüüd, kus mul mõte läks nii mitmesse suunda kohe. Et ma
1: aga võta siis, võibolla ongi mitu suunda. Ja. Võibolla see on nagu Vene muinasjut. Kolme tee rist, võib saada see, elus ongi ju sageline.
2: Ja.
1: Sest et üks otsus ei anna sulle täis skripti, vaid meie valikud on tegelikult igal sammul.
2: Absoluutselt, me igat valime uuesti.
1: Mm-hmm.
2: Ja ma näengi seda, et kui sa oled mingi olulise teema suutnud enda elus avada, sellega rahu teha, selle jätta selja taha, siis sul avaneb hoopis uus võimalikus, sest kui on näiteks see sama, et ma tunnen, et ma ei ole oluline või minuga on midagi halba juhtunud, siis see on just kui selline olemise seisund, kus ma tegelikult tunnen, et võibolla ma tunnen, et mul ei ole, mul on pahad mõtted tulevad enda teiste kohta. Minul on nii, aga miks temal on parem? Hästi palju selliseid miks küsimusi, miks minuga alati nii juhtub, miks minul kunagi ei vea, miks mina ei saa olla õnnelik. Ja siis ma näen, et inimesed ei tee ka häid valikud elus. Nad ei hoolitsegi võibolla enda eest nii hästi.
1: See on ühesõnaga, sellest ühest mõttest muutub kogu meie olemise viis ja selle olemise viisele pannakse just ka nagu päitsed pähe. Ta tehakse selliseks teatud suunaliseks, mida me tegelikult üldse ei soovi. Aga siin on praegu, meil on paras koht tehaks väike paus, et rääkida kohe lahendusest edasi. Kallid sõbrad, kes te meid kuulate vaatate, hetke pärast oleme tagasi ja siis juba läheb ege lahenduste juurde. Oleme tagasi, me rääkisime just sellest, kuidas üks piirav mõte meie peas, mis vajab andestamist, võib muuta kogu meie olemise viisi raskemaks, meie elu halvemaks, meie suhted halvemaks ja selle taga on ainult üks mõte. Aga me saame seda muuta. Mis siis muutub, kui me andestame ja laseme sellele mõtte minna? Kuidas see olemise viis paremaks saab?
2: Kui me tuleme sellest nii öelda kannataja või ohvrimeelsuse seisundist välja, siis me tegelikult tuleme justkui oma elu trajektoorile tagasi. Eks siis mul tekib uus võimalikus valida palju terviklikumast kohast endale paremaid valikuid.
1: Kas ma teen õige järelduse, kui inimene, kes vajab andestamist, siis selle eeldus on see, et ta kannab kas palju vimma olukordade vastu, enda vastu, teiste vastu, see on nagu mingi solvumise koorem on tal kogu aeg turjal.
2: Solvumine, kibestumine ja pettumus.
1: Pettumused ja see kõik on üks koorem, millel on reaalne kaal.
2: Ja
1: olen näinud inimesi, kellel on see keha kaalus väljendunud. Mul on üks selline väga selline hästi-hästi meelde sööbinud lugu. Mul on üks väga lähedane sõber, kellel oli väga tõsine kaalu mure ja ta kogu aeg otsis selle lahendust, ta võitles sellega ja mina olin siis lihtsalt sõber kõrval, aga mina ju tema murega ei võitle. Ja tahtsin lihtsalt olla nagu hea sõber ja ma olin mägedes ja meditatsioonis nagu siis matkasin nendes teemades, kus on nagu vastused ja siis ma sain korraga need vastused, mida tema vajas ja siis ma nägin, et kõik see tema kaal on tegelikult tema pettumused ja tema solvumised ja tema need asjad, mida ta kannab, sest et see on nagu tema identiteedi osa. See oli selline väga huvitav nägemus. Ja ma arvan, et praegusesse konteksti see täpselt sobib, et see võib ju väljenduda ükkõik milles. See võib väljenduda ka raskustundes, see võib väljenduda ka kortsudes, mis vajuvad või siis sellest, et ärkad üles ja tunnad, kuidas maailm on sulle juba raske, ise pole või sammugi teinud, on ju.
2: Ja siin on väga sageli süüdunne, siin on väga sageli kahetsus ja inimesed, kes vaevlevad näiteks kahetsuses või süüdundes, nad teavad, milline piin see tegelikult võib olla, et see just kui ei saa, isegi kui sa tahad vabaks saada, see just kui nagu ei saa ja siis see nagu mattub, nagu sütsid, kas keha kaalus, mõni hakkab lonkama või märkab, et kas siis suhted ei laabu, rahaseisud ei laabu.
1: Ja noh, samas ka ükskõik, mis suunal sa sammud oma elus, kogu aeg on su elus takistused. Tänu selle enda häälestusele on elu on nagu päris raske. Tahad üks seda kõik, mida teha, maailm just kui nagu surub vastu, sest maailm tegelikult vaesek ei tee midagi. See suru on surumine, vastu surve on juba enda sisse salvestatud. Mm-hmm. Keeruline seletus natukene, aga räägi lahti, mis tunne on söö tunne?
2: Oi, mina olen see palju kogendulus. Ja ma võin,
1: siis sa saadki enda pealt
2: rääkida. Ja ma saangi enda seda lugu rääkida, et kui mul endal lapsed olid väiksed, siis nende nutu peale ärkas mu enda see sisemine laps üles. Ja ma ennem seda ei teanud üldse, et selline asja on olemas, selline konseptsioon või teraapia või psiholoogia, kõik oli nagu kauge, aga ma tundsin, kuidas minus mingi valu ärkas nii ülesse ja enda laste nutt tõi selle esile, mul tekis selline talumatuse tunne, ma mäletan, siis ma sain aru, et oi, mul on väga rasked tunded, mul on kurjad mõtted ja ma ei oska sellega mitte midagi teha. Ma tegin ühel hetkel teadlik otsus, et nüüd tuleb elu korda teha, nüüd tuleb abi leida. Ja sellises kontekstis on teraapia täitsa omal kohal.
1: Millised kurjad mõtted sulle pähe tekkisid? Sest ma tean, et väga, see on üsna sage lugu, mida sa räägid.
2: Sage lugu, ja,
1: aga mida naised ei räägi, nad ei julge öelda, mis tegelikult peas on.
2: Mul oli eile selline vestlus, mis läks mulle täiesti südame põhja. Ja aga ma saan hakkama. Mul on see. Oh, küll ma ära kannatan. Aga mis seal tegelikult oli? Tegelikult see naine oli väga kurb. Ta tegelikult oli pettunud oma paari suhtes. Tegelikult oli väga pahane ja jah, pettunud, solvunud, haiget saanud, aga ma panem selle maski, et küll ma hakkama saan.
1: No aga haiget saamine sageli ka tuleneb sellest, et mille tehakse haiget.
2: Absoluutselt.
1: See võib olla reaalne, väga reaalne põhjus, see ei ole sugugi tõlgendus, eriti kui me suvatest räägime.
2: Ja.
1: Aga läheme tagasi sinu juurde.
2: Ja.
1: Et selles hetkes, mis seal olid need tunded, mis sind ennast ehmatasid?
2: Et küll oli see, et küll ma saan hakkama nagu samamoodi, et noh, küll ma teen ära. Aga tegelikult tulid pahed mõtted, et aga ma ei tahagi, ma võibolla ei taha seda suhet, ma ei taha olla selles olukorras, miks minul on niimoodi, miks teistel on paremini ja kõik see on selline nagu spiraal, et see tekitab hoopis vimma või viha või sellist abituse tunnet. Ja abituse tunne on üks kehv tunne, et ma tunnen ennast halvasti, kõik on just kui nii halvasti. Kõik on süüdi, aga mitte midagi ei oska peale hakata, ei endaga ega olukorraga. Ja kui aeg läks edasi, sest ilmselgelt ma ei olnud endaga heas kohas, siis mul tekis kahetsus ja süütunne, et ma ei ole olnud endaga heas kohas. Ehk siis ma ei ole saanud olla ka ju selline naine endale, teistele ja selline ema, nagu ma oleks tahtnud olla. Ja siit tekis selline lumepalli veeremine.
1: Sa antsid endale halva hinnangu.
2: Ja ma missin ennast hukka. Sest ma tegelikult tundsin ennast halvasti ja ma ei osanud ennast aidata. Ja ma ei osanud abi küsida ja veel vähem oskasin seda vastu võtta.
1: Ja taaskord suhte partner ei olegi meie terapeut. Isegi kui ta on armastav partner, no üsna tihti, esiteks nõuvata, kui lapsed on väiksed, see on koormust, on ju mõlemal niigi küllalt palju. Ja mõlemad on ju magamata ja mõlemad ju kuulevad seda nuttu, mis lõikab su, võibolla tema siis meil laps oli samamoodi traumeeritud. Et vahetu vahel ongi see ongi väga suur katsumus suhtes.
2: On.
1: Mina ütlen ausalt, no meil oli see nali kallimaga, et meil oli esimene laps oli, mis ta siis oli, aasta, no kahe poole hakkas saama, vist veel kaks ei olnud ja teine oli väga pisike. Ja siis neil oli mingi, kas nad olid haiged või mingi õudne triangel kodus käis. Ja siis istusime õhtul köögis ja siis ohkasime väsinult. Ja siis ütles vist tema või mina või mõtled täpselt kumb, et no selleks peab ikka väga suur armastus olema, et siukest asja vastu pidada. Sest et ongi väljakutse suur.
2: Ongi suur. Ja kui minu laks tekime need hinnangud, nagu sa ütlesid ka enda suhtes, teise suhtes, hukkamõist, pahameel.
1: Aga millest need tulid? Sest et ma ei tea, hinnangud tulenevad ju millestki.
2: Jaa. Et tegelikult hakkas ka enda lapsepõlvemustrid hakkasid siin tulema välja, millest ennem ei olnud teadlik, sest ennem ei olnud lapsi. Ennem ei olnud pereelu see muster aktiivne. Ja see tuli ka kurnatusest ja sellest, et ei osanud enda eest hästi hoolt kanda, mis ongi väljakutse selles olukorras, kui on väiksed lapsed. Aga ei olnud ka sellist teadmist, ei olnud neid praktikaid, mis mind täna aitavad, aga siis ei osanud. Ja kui ühel hetkel tuli, ma jõudsin terapeuti väljaõppesse, jõudsin andestamise praktikateni, siis ma sain aru, vaat seda ma vajan. Ma ei teadnud, et ma seda nii väga vajasin.
1: Ehk siis sa oled sükkene klassikaline aitava elukutse esindaja, kes esimene missioon oli aidata ennast.
2: Jah.
1: Ja see läks korda. Ja siis vaatasin, no nii, suudan seda ka teistele pakkuda. No see on muidugi jälle see, natuke konks see on, et see peab nagu västi laia vaateliselt maailma nägema, no, sest et noh, kellel on aamer käes, see näeb nüüd naelu. aga isenesest on see ju väga ilus lugu, et sa said sellest enda suhtes hinnangulisest vaatest siis üldse välja või mis sellest sai?
2: Suuresti kindlasti selline, ma sainki aru, et ma viibisin enamus ajast ohvrimeelses seisundis.
1: Kus juures on väga raske teine kord aru saada?
2: Tagant järgi no, hakkasin seal, sellest rohkem aru saama.
1: Et seal on seda, kui suur on see järv või meri või veekogu, seda sa näed alles siis, kui sul nina on vee peal.
2: Ja.
1: Et kui sa oled seal all, sa võid vabalt pesukausis mulistada ja arvata, et sa oled ookeanis on ju. Tavaliselt meie probleemid ongi pesukausid tegelikult. Ja me ei pea seal üldse sees olema. Ja jalad kannavad ka.
2: Aga sama tükkel nagu käib ja kordub.
1: Me lihtsalt ei näe seda. See ohvri seisund on ka, ta on nii mõnusalt omane. Mm-hmm. Ja
2: see on nii... ka osa identiteedist.
1: Ja lisaks, ei, mina tõen ausalt, halamine on nauding ka. Kannatada, kurta, küll mul on raske...
2: Mm-hmm.
1: Ohvri roll on väga magusaks tehtud meile. Ma ei tea, miks meie meelele.
2: Ta on isegi selline nagu alateadlik sõltuvus.
1: Ja sõltuvus tekitav.
2: Ja.
1: Üks paras alkohol kõik, ma ütlen.
2: ja siis see... seda enam, kuidas siis nagu tulla välja. Võibolla ei tahagi tulla välja.
1: No siis öel, aga mis sa mulle uut annad asemele?
2: Mm-hmm.
1: Ja teine asja on see, et ohvrist välja tulekul, kui me juba, noh, põhimõtteliselt see on üks väga sükkene punane joon, mis jookseb ju kõikidest teraapiatest läbi. Ja kui sa sealt välja tuled, siis sa ei saa ju vastu tegelikult esimesel hetkel ju midagi magusat. Sa saad pauh kogu vastutuse. Kõik see, kui ennem said kurta, teisi süüdistada, näpuga näidata, rääkida, kuidas elu on ebaõiglane. Ja, kuidas
2: kõik on süüdi.
1: Kõik ja. Maailm oli nagu paha ja sina olid saanud hea. Nii kui see ohvri seisundist loobud appi kõhudne. Kõik on mu enda tehtud.
2: Ja see ongi see koht, kus tihti ongi see andestamise koht. Et kes tegi, ise tegin. Mitte täielikult, aga ma olin ka seal.
1: No võt, aga andestamine ongi see, mis on ju taaskord magus. Kui sa ära teed, muidugi.
2: Ja see tunne, kui see lõpuks... saad mingisugusest loost välja ja nagu sa ütlesid, hakkad märkama, et oi, mis pesukausid siin olid.
1: Mm-hmm.
2: Aga ennem oli see kogu minu maailm või väga suur osa sellest vähemalt. Need lood, mis ma endale kohe rääksin. Ja teistele ka. Mitte ainult endale, teistele samamoodi.
1: Võt, aga ma ütlen, seal on hinnangulisus on üks moment inimeste suhete juures, mis mind on alati väga huvitanud.
2: Mm-hmm.
1: Ja ma olen... üritanud aru saada, kuidas see käib. Ja ma siiani päris täpselt ei tea. Ja kuna sina seda mainisid, siis ma kasutan kohe ära võimalust, et mul on tark inimene stuudios ja saada ise targemaks natukene, sest ega naiste jutud on ju minu koolitusprojekt, ega ma siis teie pärast saadet ei tee. et mis ikkagi käivitab selle? Sest ühes olukorras kaks inimest käituvad täitsa erinevalt. Mõni vaatleb ja mõni annab hinnangu. Ja sellel, kes vaatleb, see vaatab lihtsalt imestab korra, ja tal ei tule pähegi hinnangut anda.
2: Mm-hmm.
1: Ja teisel ei tule pähe vaadelda.
2: Ja see elumäng.
1: Aga miks üks läheb seda teed ja teine teist teed?
2: Kindlasti on osa siin ka harjumus, kes kuidagi on harjunud. Mõni inimene ongi kohegi reaktsioonis. Ta ei teegi seda pausi või ta ei mõtlegi järgi või ta ei märka. Aga ma näen, et järjest rohkem inimesi ka tegelikult valib või tegeleb sellise... enese analüüsiga rohkem. Aga siis ma võtan neid pause, ma vaatlen, mis siin toimub, kui ma suudan. Aga kui mõnikord ei suuda ja lähed ikkagi nii reaktsiooni või kohe hinnanguliseks, siis siin taga on ka ju mingi põhjus, miks sa seda teed. Järelikult midagi mind seal nii torkis, et ma kohe reageerisin. Ja siin taga on jälle mingi lugu, mingi uskumus, mingi kogemus. Näiteks, noh, nagu me rääkisime selle liivakasti lugu, aga kui me selle enda jaoks üles leiame, lahti mõtlestame, siis mul on järgmine kord sarnases olukorras palju lihtsam jääda vaatlejaks ja mitte minna kohe reaktsiooni ja võibolla üldse mitte minna.
1: Sina terapeutina ütled, et osa inimesi on kogu aeg reaktsioonis. Neil on väga raske elu.
2: Enamasti.
1: Eks siis pidevalt mingi stressor on kogu aeg sul peal, mingi väike pinge, mingi väike kaitse on kogu aeg peal. Päris raske elu.
2: Sest kui sa oled kohegi reaktsioonis, siis sa oled kõigi teiste kõige muu tõmbe tuules kogu aeg. Sa ei juhi ise seda mängu. Sa kõik vaatad, kuidas, mis väljapoolt tuleb. See on umbes sama, ma tõusen, ma võtan kohe telefoni, ma hakkan kohe kellegile vastama, mitte ise valima, ise looma, ise piira hoidma, sest kõik need hinnangud on ju tegelikult, me paneme ise ennast Google kasti sisse.
1: Ja hinnangud tegelikult räägivad meist endast.
2: Ja.
1: Meie uskumatusüsteemist on ju. Aga seda sõtsud hästi. Osa inimesi mõtlevad, et ma olen spontaanne, ma olen temperamentne või ka mul on võimu, ma võin kogu aeg reageerida. Igasugused ilusaid lugusid on pandud, kui sa kogu aeg paugud ja kärgida või sa reageerid võib erinevalt, see ei pruugi negatiivne olla. aga ikkagi sa ütlesid nii lahedalt, et sina oled siis see, kelle pult on kellegi teise käes.
2: Kelle teise käes.
1: Ja sina oled see, kelle nuppu vajutada sina hüppad.
2: Just.
1: Nuppu vajutada sina hüppad. Kas see on lahe roll olla? Kas me tahaks olla? Ma küll ei tahaks.
2: Mina tahaks küll tunda, et ma olen ise oma elukapten.
1: No võt. Aga selle koha peal teeme väikse pausi ja räägime edasi, kuidas oma elukapteniks saada ja kuidas need kõigi taskutes luusivad telekapuldid kätte saada või siis lülitada välja, nii et nad sinu peale enam ei mõju. Hetke pärast oleme tagasi. Naiste jutud on tagasi, kuulate Kuku raadiot, mina olen Kristinka Kristina Roodis ja külas on mul Ege Riitsalu. Me räägime sellest, kuidas kontroll elus enda kätte saada ja kui huvitav see ka ei ole, see käib andestamise kaudu. Mis moodi siis see ohvri roll ja sellest väljatulek ja andestamine oma vahel siis sealt otse seoses on?
2: Ohvri roll on mingi põhjusega tulnud, sest siin taga on üldjuhul mingisugune valulugu. Lugusid on meil lõputult, kellel mis ja üldjuhul ei ole meil ka ainult üks lugu. Aga neid on rohkem.
1: No, see on see põhjus, miks väga paljud mehed ütlevad, et see enese areng on üks igavene segane asi. See on üks vanaema lõngakera, mis on nii sassis. Räägime parem remondist.
2: Jah, konkreetne.
1: Ja, või okei, okay, remondist, räägime spordist. Sellest kõige taha, räägime poliitikast. Aga mina ei tea, mis mu seal sees on. Ära parem putu.
2: Ja ma saan sellest aru tegelikult, et kui sa selle laeka lahti teed, ega sa ei tea, mis sul sealt vastu vaatab, sest meie meel on ka valikuline, kõik asju me ei mäleta ja mingid asjad ongi meil kas unustussõlma vajunud või on meie alateadvuses ilusasti ära piidatud, aga ometi me reageerime, mingid asjad meid häirivad, nagu me just ütlesime, et mingid välised asjad mind just tekitavad nii tugevat reaktsiooni ja siis ma tegelikult... ei ela päris seda elu, mida ma ise tahaksin elada.
1: Aga kuidas siis saada see julgus ise enda laegas lahti teha, kui sa ütled, et me ei teagi ka? Siis ongi ju kõhe ju.
2: Mm-hmm. Minu kutse on alati see, et inimesed lihtsalt märkaksid ja uuriksid, mis neil elus toimub. Kas nad on õnnelikud? Kas nad tunnevad ennast hästi? Kas on midagi, mis neid kogu aeg häirib? Mõnikord on väga teadlik. Lood, mis häirivad, millega ei oska midagi teha. Mõnikord on need alateadlikud, aga kui märgata oma elu erinevaid valdkondi, kui mul on pidevalt suhetes probleemid või millegi pärast mingid asjad üldse ei laabu, siis tasuks vaadata korra, et oota, teeme siin väikse pausi, vaatame, mis siin toimub. Ja üldjuhul, kui hakata uurima, natukene aeglustama ja süvenema, siis need lood näitavad ennast. Ja hea on vahepeal kellegi teisega koos ka vaadata.
1: Mina ütlen ka, teraapia on jumala õnnistus, et alati no, inimene, kui on su kõrval asjatundja, kelle töö ongi nendele aegaste puhestamine, siis anna tärmale väikene rapikene ja harjakene ja tehke seda koos väga tore.
2: Yeah.
1: Aga siin on üks niisugune veel üks niisugune kahe suuna, mul on niisugune, ma ei tea, mingi nagu orienteerujate saade.
2: On tõesti.
1: on mu kallimal orienteeruja, võib-olla sellest tuleb asi. Aga ja mina, kus sa üldse ei oska orienteeruda. Ja kõrvale põikid armastan ikka. Aga lähme tagasi, sest ma ei unusta seda joont ära. Sest et kui olukord kordub elus, kui mingi asi mind väga häirib, mingi suhted, konflikti koht on kogu sama koha peal, siis on taaskord väga tavaline on valida ka üks suund või teine suund. Lihtsam suund on üritada seda asja vältida, üldida kõiki need olukordi vältida, selliseid vestusi vältida, selliseid kokkupuuteid vältida. Ja kui sa seda teed lähed, siis alguses on kergem.
2: See on nagu lühiajaline lahendus.
1: See on lühiajaline lahendus, aga mina ütlen, see on sama hea kui vältida hingamist.
2: See on nagu ambaugugagi, väike augugi ei häiri, aga lõpuks on see suur auk.
1: See on ambaugu paralleel, armastan seda, issand kui tore, et sa tulid seda saatesse. Konflikti vältimine on täpselt nagu ambaugu vältimine.
2: Ja lõpuks õnne. On sul...
1: Sul ei ole ühtki hammast suus.
2: Ja lõpuks on sul igeme põletik ja juure põletik ja kõik jutud.
1: Ja ainult beebitoitu lulistad kõrrega kogu ülejäänud elu, kui sa võiksid süüa midagi head. See on, ma ütlen, see vältimine on väga, see on nii sage.
2: On see on instiktiivne, me hoiame ju valust eemale.
1: Ja siis kui sa väldid, siis sinu maailm läheb aina kitsamaks ja sinu teerada on kogu aeg täis takistusi ja ikka kuskil põrkab ja kui sa kogu aeg hoiad, et mitte haiget saada, siis on sul kivikurivain tee peal ja ikka saad haiget ja lõpuks sinu kogemus ongi selline, et elu paab näkku ja kogu aeg on valus. Mm-hmm. Aga see on see sama vältiva tee tulemus. Ja teine valik on minna vastu sellele ja vaadata otsa ja vaadata seda asja ja tunda seda valu siis ja tunda kõik need teisi tunded ka, tunda seda süütunnet ja pettumust ja tunda need kõik läbi ja nii imelik kui sa ei ole, sul hakkab kergem.
2: Ja me ei pea seda kõik üksi tegema, mis ja. Ongi selle asja nagu võlu, ma arvan, et inimesed võivad karta mm-hmm. neid seda valu. Ma ärkan seda ja ma mäletan endas seda, et ma kardan nutma hakkad, et äkki ma ei lõpeta mitte kunagi. Et kui ma selle lahti teen, et ma hakkan nutma, et ma jäängi nutma.
1: No aga on ju juhtunud ka nii.
2: Ja et no, mina nutsin ka kaks aastat. Kaks aastat.
1: Mis asja kaks aastat järjest sa küll ei nutnud? Ma ei usu.
2: No mitte ühes jutis, aga see nutuperiood oli peaaegu kaks aastat, kui ma läksin teraapiakooli. Ja ühel hetkel see sai otsa.
1: Ma olen seda mõtet ka mõelnud, et issa, mul on silmad nii märja koha peal, kui ma nüüd räägin mingist üksest raskest teemast, siis ma hakkan nutma ja jäängi nutma. Mm-hmm. Aga tead, see on palju vähem õudne, kui sa hakkad naerma, vaata, ma olen suur naerja ka. Ja sa jäädki naerma. Sul on lõpuks kõhul jaas, et krampis, sul on nukke keha jaoks, on see palju raskem nutmine, on päris vabastav tegelikult. Ei juhtu midagi, tund aega rahus võib nutta, midagi viga yeah. pole.
2: Et lihtsalt see, ma märkan seda hirmu, et jah, et noh, et kui ma see avan, mis siis saab, aga seda ei peagi üksi avama. Selle jaoks ongi praktikad on toetavad inimesed, kes aitavad siit koos läbi minna ja ühel hetkel ja aitavad ka enda ressursse ja oskuseid kasvatada. Mm-hmm. Et lõpuks sa oskad ise seda
1: no,
2: teha.
1: No hambaparalel siia kahjuks ei sobi, sest ise hambaarst ei ütle meile nii siin palun paneb puurikene, üles alla, järgmine kord on valus, hakkad ise uhama. Seda me tea, aga teraapias on küll niimoodi, me õpime tööriistu kasutama ise ka individuaalselt. Aga ma just mõtlen, et kui me nüüd tõume need kaks teed, siis ühest, et kes alguses kerge, pärast raske, teises on nii, et alguses on valus iga järgmine kord, on valus asjaga kohtumine palju kergem. Selle pärast, kui mina näiteks ise enda kogemusest räägin, mina olen üli tugevate emotsioonidega, elan kõik läbi, aga mu kehal on juba ka kogemus, et see läheb mööda mm-hmm. ja ma sain sellega hakkama. Ja ta on rahulik. See on lihtsalt nagu see puurimine.
2: See aga nagu edu elamus, ma tean, ja. Et ma tulen sellega toime.
1: Ja puurimisega muideks me ei kasuta hambatuimestust, sest ma tean, et ma suudan ennast meditatiivselt välja lülitada sellest valust. Okei, see on taaskord kõrvale pige. Lähme tagasi. Lähme teemarde tagasi. Eks siis tegelikus, no minu soovitus on küll see, et neid asju kaasast asjada on liiga kallis.
2: See hind on väga kulukas. Mm-hmm. Sest samal ajal me võiksime oma eluga luua hoopis väärtust, kogeda rohkem rõõmu, rahulolu, lõõgastunud seisundit.
1: No

0: mõtetega ringi, aga alguses neid jagada, väljendada oma emotsioone, tunda neid emotsioone, võibolla teha kehatööd, kirjutada mõni kiri, ehk siis hakata üldse seda teemat kuidagi jagama, liigutama ja kui selline esimene suurem emotsioon saab läbi kogetud, maha laetud, siis saab minna järgmiste etappide juurde. Et eks siis on selline teekond ja ka siin on ka toetavad praktikad, näiteks on andestamise ring, selline gruppiprotsess, väga efektiivne.
1: Mis seal tehakse?
0: Andestamise ringis üldjuhul on see gruppiprotsess, kus see on neljaastmeline. Me kohtume gruppis üksteisega.
1: Kas sa pead neli korda kokku saama või ühe korraga saab tehtud?
0: Ei, ta ongi nagu neljaastmeline. Üks protsess on, seal on neli sammu. Me kohtume üksteisega silmas silma. Vaatame teisele inimesele otsa ja ütleme, palun anna mulle andeks. Ja see võib kohe tunduda paljude jaoks heidutav, ma tean, aga see mõte ongi selles, et läbi üksteise silmade me tegelikult näeme teise inimese silmas peegeldus ise enda lugudest. Ja see läheb alati kaugemale kui see, mis meie vahel on toimunud, et tihti me kohtume võõraste inimestega selles protsessis, aga selle meesterahva silmis ma võin hoopis näha näiteks, temas peegeldub mulle mu isa, ütlen talle, palun anna mulle andeks.
1: Palun mulle siis selline ilusate, suurte, hele, siniste silmade. Mu isa oli selline.
0: Või näiteks ma kogen, et ma näen seal hoopis oma last või näen kogu naisliini, kellega ma seisan silmitsi.
1: Aga miks peab olema inimene?
0: No see on üks, mis mõttes, et...
1: Et miks sa üksi või teha? Miks sa peegli ei
0: seda saab teha? Seda võib ka üksi teha, aga see on üllatavalt efektiivne teha seda teistega koos.
1: Et taaskord on siis see, et ükskõik, mida me inimesena tahame enda saarstida või kasvada või tervendada, meil on kaasased, on meile peeglid ja see on tohutu ilus, et see maailm nii on. Ja kõik, kes siin ärritab, ka peegeldab ju midagi sinus endas.
0: Just,
1: on,
0: ja see mõte, et kui ma ütlen, et palun anna mulle andeks, ma ju küsi otseselt sellelt inimeselt seda, sest tema võibolla ei ole minu loogu, tal ei ole üldse pistmist. Aga ma kogen seal mingit enda lugu ja ma tegelikult palun läbi tema andeks ise enda käest, et ma olen ise ennast selle loodutu vangis hoidnud. Ja et see kõik on lõpuks ikka mina ise.
1: Ja see on siis, miks seal neli etappi on?
0: Järgmine etapp on see, et kui me teeme selle gruppi osa ära, siis me paneme silmad kinni ja pilk lähebki enda poole. Järgmine etapp on see, et me palume andeks kõige selle eest ja käest, keda me peame süüdlaseks selles või vastutavaks selle eest, mis maailmas on valesti, ehk kogu kurjuse eest. Sest endalegi märkamata me tihti anname ka hinnanguid kellegile teisele, et näed, tema teeb kurja, tema on halb, teda võib vihata, sinna võib näidata näpuga. Mõistmata, et tegelikult nii ma ju ise loon seda täpselt sama palju.
1: See on meie kultuuriruumi üks suuremaid lõkse. See polariseeriv kasvatuslaad, hea halva näide, õige vale näide, mis tekitab konflikti meis endas.
0: Ja nii et me tutvumegi nende mõlemate polaarsustega.
1: Just, et ühesõnaga öeldes sulle, et tege on loll, tegelikult ma ütlen seda endale ja loon seda üldse ka seda asja juurde.
0: Just, et nendel hetkedel me vaatame nagu seda osega endast.
1: Ma ei arva seda, see oli lumal näide lihtsalt. Illustreeriv näide, ma näen, see on näost, sa ei ole solvunud.
0: Ei, aga seda mõtet mõeldakse päris palju, et tema on loll ja tema on saamatu. Ja...
1: See on, aga ma võin öelda sulle, see on sama vabastav. Kui ohvriseisundis istumine, sest see vabastab samamoodi vastutusest ju mind. Sest
0: mina pole süüdi, tema on süüdi.
1: Mul on halvasti, sest tema.
0: Ja, just.
1: Minu asi oli edukas, sest tema võttis mu edu mingid, ma ei tea, patareid välja.
0: No, ja, tema on mu rõõmu ära võtnud.
1: Ja tava elus, mu suhe, ma tunnast halvasti suhtes, kuna partner on halb. Või, ma ei tea, ema või kes iganes. See on väga tavaline ülekanne. Aga mis on kolmas?
0: Kolmas oli... See mündi teine pool, et me palume andeks selle käest, mis meie jaoks on püha, mis on see, mis meie jaoks on ja, püha, oluline, ilus, mõne jaoks on see Jumal, mõne jaoks on see universum, kelle jaoks on see emake maa, loodus, armastus,

0: sest mõnikord, kui me oleme haiget saanud, siis me keerame ka headusele selja.
1: Me paneme ennast kinni.
0: Ja. Ja siis mõtleme, miks need head asjad ei tule.
1: No võt, no öeldakse, et süda lukus ei saa ükski hea aega halb tunne ligi. Mm-hmm. Eks siis, kui me palume andeks, siis me teeme ennast lahti, et hea saab jälle tulla.
0: Jah, ja. Et sellised väga olulised sammud, et alguses olid need lood, siis kõik, mm-hmm. mis on kurjast, kõik, mis on püha ja see viimane samm on eriti oluline, kus me kohtume ise endaga. Et ma palun andeks mingi versiooni ise enda käest. Kas on mu noorem versioon minust endast, mm-hmm. võibolla minu praegune versioon või versioon minust, kes on olnud mingisuguses loos või kontekstis, kus ma nagu ei leia rahu ja kus ma ei saa välja. Ja see on väga ilus teekond, väga, võibolla väga sügav. Mõnikord avaneb siin väga palju, aga see on midagi sellist, mida ma soovitan korrata. Ja nagu sa ennem ütlesid ka, me saame selle sama protsessi võtta ju ise endaga koju kaasa, teha seda sama asja ise täpselt samamoodi.
1: No heade sõpradega, oma kallimaga, sõbrannaga, sõbraga.
0: Ja ise vaikselt panen silmad kinni, luban tulla nendel lugudel ja nad tulevad või nendel inimestel ilmud enda ette.
1: Mina ütlen enda kogemusest, mina muidugi ka väga avatud mm-hmm. ja uudishimulik ka ja mänguline ka, mm-hmm. mis teeb kõik mulle lihtsamaks elus. Aga kogemus on mul ikkagi täiesti ühene, ehk need asjad toimuvad hästi sügaval tasandil, ehk sa võid isegi nagu pool mänguga siseneda sellesse ruumi, mm-hmm. kus see praktikat läbi viiakse, aga sa pärast oled ikkagi südame põhjani kaasatud ja see, mis on järgneb, no see tabab nüüd kirjeldama inimestele, mis sinuga juhtub, kui sa andestamise teed nagu kogu täie kohaloleku, ise enda vastu täie aususega, aga vaata, see on ka oluline, ükski praktika ei tööta, kui sul puudub ausus selles. Sa ei pea uskuma tegelikult, usku minu mõelest on liiga ülemüstifitseeritud.
0: Või sa kogema.
1: Jah, sest sa koged seda nii ja asjad lõdvestu ja koged. Mm-hmm. Tead, ei ole keeruline. Aga mis siis saab?
0: Sa ütlesid selles mõttes hästi, et see on see ehe aususe koht, sest ma näen, et inimese on olemas selline asja nagu võltsandestus. Et ma mõistuses nagu andestan, aga tegelikult minu olemus kui selline tegelikult ei ole andeks annud. Aga kui sa jõuad selleni, et jah, ma päriselt saan selle teemaga teha rahu ja minna siit edasi, siis reaalselt mul tuleb tegelikult see elu jõudselt tagasi. Mingi osa minu ressursist on olnud seal, mis tuleb tagasi ja see rikastab mu elu väga mitmel viisil.
1: Ma kordan üle. Solvumise all on minu elu energia kinni. Ehk siis jube tore on kõige peale vihane olla. Mm-hmm. Ja mul on õigus ka, ego kisab kõrval kuklas.
0: Enes on väga
1: mul on õigus olla, mul on õudselt suur õigus olla. Ja kui sa nüüd annad andeks, siis sa ju loobud oma õigusest. Aga mu õigust me kunagi ei saa, sest õigust näeb üks ühtepidi, teine teistpidi. See jääbki sinna.
0: Ja mida see teine pool arvab või mõtleb või teeb, oleme nagu niigi minu teha.
1: Ei olegi ja see ei ole meie asi ka.
0: Ja ei ole minu asi, ei olegi minu võimuses. Mina saan vaadata seda, mida mina nende lugudega teen.
1: Ja mida sina teed ja mida sa koged ja mida sa kannad. Ja noh, üsna head, kui sul on tõesti nagu tohutu koorem seljas, mm-hmm. siis katsu joosta maratoni heade tossudega kerges riides ilma seljakotita ja siis põtta suur seljakot, no 40 kilo umbes. Või
0: pane veel rasked saapad ka jalga.
1: Pane rasked saapad jalga, siis meil metalmüts, palun see pärast, et ufod on ja nii natuke ka. Ei proovi siis, kuidas on joosta. Ja see on see tegelikult see vahe, kuidas me elame oma nende pettumuste, haiget saamide, solvumiste, minu õigus, minult võeti ära, ma oleks pidanud saama kahetsus.
0: Mm-hmm. Kibedus.
1: Kibedus, kogu selle koormaga me elame ja kõigel oli see, me harjume ära seda maratoni jooksma niimoodi oma selle metalmütsikesega.
0: Me harjume oma raskusega ära.
1: Ja
0: me see, ei teagi, et teistmoodi saab
1: ka. Me tegelikult ei tunne, tunneme küll, et on raske, aga me mõtleme, et elu ongi raske. Kõigil on raske.
0: See on see tüüpiline, ma kannatan ära, ma saan hakkama nagu...
1: Eestlastel on, kulmud on juba võlved ja nii, et raskus on vajunud.
0: Aga see on see sama, mis sa siis ennem ütlesid ka, et mis siis juhtub, sa avastad, et mis on teistmoodi ka elada.
1: Minu enda kogemus on see, et Et see on, sul ei ole vaja mitte midagi ette kujutada, ega olla kuskil esoteerika loksuvatel lainetel, see on väga füüsiline, sa tunned nagu tohutu raskus oleks su pealt maha võetud
0: yeah.
1: ja iga asja, mida sa vaatad, sul on teda kuidagi kerge vaadata ja isegi nõmedaid asju, sul on nagu väga kerge tolereerida, et maailmas, sest maailma jääb alati alles nii kurjus kui ebaõiglus kui vaen, kui inimesed väärkohtlevad siin nii teadlikult kui teadmatult, kõik see jääb alles, ei kao mitte kuhugi. Aga lihtsalt muutub see, mis sa ise sellega teed.
0: Ja ma märkan see ka, et kui need mingid lood kaovad ära, siis mingid asjad ei kordu ka enam.
1: Ja, sest et sõnumid hoial pole vaja sõnumid tuua.
0: Ja.
1: Sinu sees oleva
0: kivi. Sul ei ole just seda ja. Haakumiskohta või see kokku puutu punkti enam ei ole.
1: Ühesõnaga jama tuleb ikkagi elluga vähem. See on hea. No võt, lõpus oli nüüd see väikene moosipurgi avamine, aga ma loodan väga armsad sõbrad, et... No selle saatega me ei tee su andestamis praktikat ära, seda sa saad ise teha, aga et me inspireerisime vaatama maailma sellises nagu kontekstis, et andestamine ei ole tuitu kohustus, vaid see on üks väga, väga kasulik asi. Meil oli külas Ege Riitsalu, aitäh sulle tulemast.
0: Aitäh kutsumast.
1: Ja kuulasite naiste jutte, kuulmisini taas nagu ikka Kuku Raadios, Postimehe äppis, digiajakirjad.postimees.ee. Igal laupäeval uus osa. Aitäh, et olite meiega. Naiste jutud. Naiste jutud. Radio Tuo. Siva! Nossa! Nossa!

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: KV.ee Kinnisvara Rally toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee. Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Ilm on täna pilves selgimist, aga päeva teises pooles jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest, saartele rannikul loodest ja läänest kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja tänane päeva sooja peaks jääma 8 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 graadi.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. telli.ohtuleht.ee
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada.

0: nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ilm on täna pilves selgimist, aga pärast lõunal jõuab saartele uus tihe sajuola, mis liigub sealt edasi üle mandri. Puhub tugev lääne tuul kiirusega 5-12, puhangati kuni 16 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 8-14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on ilm pilves selgimist, aga hooti saja vihma, öünõhu soe jääb 3-9 graadi vahemikku. Homme päeval tuleb sooja 11-15 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 11. Graadi.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval , 10. oktoobril kella 11:30. See on Eesti suurim uusarenduste avatud uste päev . Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses . Sinu kodu algab siit . KV.ee
2: täna õhtul Kanal 2-s.
3: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19:30 Kanal 2-s.
4: Ilm on täna pilves selgemistega, enne lõunal sajab kohati vihma pärast, lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi üle mandri. Puub lääne tuul, rannikul kiirusega puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 18-14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm hootis ajab vihma. Õhusoe jääb öösel 3-9 kraadi, homme päeval 11-15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee.
4: Ilm on täna pilves selgimistega. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Puhub lääne tuul, puhanguti kiirusega kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saeb hooti vihma. Öösel jääb õhusooja 3 ja 9, homme päeval 11 ja 15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.

0: võtnud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Täna pärast lõunal jõuab uus tihe sajuala saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Puhub tuul läänest kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma, öine õhusooja jääb 3 ja 9, homne päevane 11 ja 15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 12 kraadi.

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Päeva etenedes jõuab saartele uus sajuala, mis liigub sealt üle mandri. Päevane õhutemperatuur jääb täna 8-14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, hootis ajab vihma, öine õhusooja jääb 3-9, homne päevane 11-15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 11 kraadi.

Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

Täna õhtul liigub uus sajuala saartelt üle mandri nii eeloleval ööl kui ka homme päeval. Sajab hooti vihma. Öinõhu temperatuur jääb 3 ja 9 graadi vahemikku. Homme päeval tuleb sooja 11 kuni 15 graadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka tuleval nädala. Öinõhu temperatuur jääb järgmise nädala esimestel päevadel 1 ja 10 graadi vahemikku. Uue nädala esimestel päevadel tuleb sooja 8 kuni 14 graadi. Kena õhtut kõigile!

siin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.